Wa fta la ke ki. O wa ko ni. Ka nga mali ke kamata e tau. Por kalama ko a honi. Ke tau loto. Eiki. Tau kamata mo ko e. Mana va mai ho folfola, mo ki lotu o ho wani. Ke fra tau ka te ai tutu i mo tanaki. Ia si su klais koma famo ui emeni. Ke folfola e to'o ke fai me iai haki i popo no no pe fai e tau lotu ka mata i hoa koe ni. O ku to'o pe ia ka mene soni o e honi. To he leutiko pa he tahi wā pa koe vesi ulua ki moi wā. Ai au pe lea e folfola. Pe a folfola si hova ki a mosese o pe he. Lea ke whakataha kotoa haa isleli. Pe a ke tala ke a teki nao tolu. Te mo ma oni oni he o kuou ma oni oni a o si hova ko ho mo o tua. Ka venga e hone upe he mai. Te mo ma oni oni he oku ma oni oni ho mo o tua. Fika weni a si hova mo se se alo tala ke whakataha kotoa o isleli. Ko se ka uia. Tala te mo ma oni oni he o kuou ma oni oni a o si hova ko ho mo o tua. Ko ki mautolu eni, ae ngutu pe koe mosese o e ahoni, ke whakaau ae whekau ae otua. Da koe whekau ko koe mo au koe isileli o e ahoni, da koe tau whekau e. O mai, ke tau maoni oni, he o kune maoni oni. Taim lahi u tau whakau kau, o ia we o kake hata hai e maoni oni, whai ngā ta aia. Koe whekau e, koe whakaamu e, mo oni o kake hata hai, e ma oni oni. Na whaele i tau tolu kotoa pe, koe anga hala. Ka koe fina ngalo oi o tua, te mou ma oni oni. Pea koe mahu inga koe tau, ke tau whaka ma oni oni e tau moui. A ke ha, tau rof ke volfola, lotu mau pe, tau ngu pe loto lotonga lau maali. Pea te tau, koe ia mea te tau ma oni oni ai. Taimilahi, koe mea afio mea e o tua, ke tunga isleli ai tunga kunau ia ta e ma oni oni e mo ui hiki ai mo ui me o tua ko e fekau da ko fekau pe kuonga ko eni tai nga fanongo kai nga tonga ma inga ko ko e tau nofo pa tau nofo ke e ki ko ia tau lau ma oni oni ai tai mla o tau nofo pe ta tol pe hanga tau lea e tau lo tu mo tau fakau kau ko ki ma tol ko kau almo foki utu moli ringi ko kau ha e pehebe e tau mo ui e tau tolu ya pe hange ku tau to o mama da tau a faka kau kau pe tau tolu o sai pe ia te tau lor tu ai pe e ki faka mole mole ku mau almo foki pe ate te almo foki ai pe kita o tu moli ringi fie ma ko se kau te mo ma oni oni he kuo ma oni oni hoko ki he o tua pe a oku malava pe a koe faka ma opopo hame a hoke kau ma oni kau ma oni oni pe te nau hu ke pule anga oi o tua. Ke tau lotu. Ta mai ku mau whawhetai e lahi ki a Fiona. Mau whakamalo i a ho huawha. Huawha lahi huawha i kuna pa koe huawha i malanga. Nā ke wholofola mō sese alo talangi i sideri. He kua ke a Fio mai ko whaia ngā hala. Mō ui ngālo. Me e nā ke whie ma uke i sideri ke mō ma oni oni hea kua ma oni oni. Au ko mo o tua e ki fafeta ai fainga mali ko ke o mai ma si o ke malava ai ma ke se ko ya o mai of ai afiona fua ke ho alo ke pe kia ke ma la ma oni ki ma tolu na e anga hala ko kai mi ko ma ha o mete ma nga ya nga hala ko ko mai ho ta ta ho alo pele ma amo ma oni fu fulu e ma nga ya nga hala pe ma la ma oni oni ai pe pe kina tonga ko to pe ku ne me mai moho mau se kau he kuonga ko eni. Ka ma oni oni e mau mo ui he kuke ma oni oni. Toe ngai polo kalaman e ki take me ako toa pe. Ta pekena au ta mai o e ki te vita maka pe amoe. Polo kalaman toe ngai polo kalama uku amanaki ki ai. Ke langi lang ia pe wafa ma oni oni oia Fiona. Lotu iok mau fai. Koe ko toa ngai mean wafa i kuna pe tahau alo. Sisi kwa isi koko e pe ho mau faka mo ui. Amen.

0: kin tira pa kona tapara para na kais po me ana sariri ya matei. E ka kawa ki pa kona karakia amrita ki o ni kiki na e mo te tamero me ana sariri ya matei. A kona kona ni kora wane ta ia mo te wako. Kana kona kona nana ia matei men na yariri a ta ita para karakia te mere na wariri ki a sisira ki na ana sariri ya matei. Pa e wara na ke kia kin tiriri a nungora na peirun te sariri ya ne pa tira te iangoni po buo kina koim. E kona kora ia po buo kona nariri. O wana kiki ia kina sim tiriri. Are e kona koro i nono numenga. Te pai aga awa ki pata perangai ra karo, sina pōki ana sira na yareire i nono numenga.
1: You're now listening to PMN Kiribas.